0: cuero que va.
1: Ña jendu jesuñe'ẽ.
2: Mba'éichapa reikomi ñahendu hesuñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Luka. Upérõ Jesu he'i idiscípulo kuérape aníipe moi vai pende rapichápe ndapeipotãirõ ñandejára pene moi vai peẽme. Aníipe jopy vai pende rapichápe ndapeipotãirõ ñandejára pende jopy vai peẽme. Pehejarei hembiapo vaikue pende rapichápe ha ñandejára ohejarei peẽme pene rembiapo vaikue. Oikotevévape teme'ẽ ha ñandejára ome'ẽne peẽme peikotevéva. Ipojeráne pene ndive ha ome'ẽne peẽme pende vosáre nehẽ chovi. Peẽpe japoháicha pende rapicháre upéicha ñandejára omyengoviajeýne peẽme. Upéi Jesu omombe'u chupekuéra kóva ko káso. Hesatúvanga upiko ikatúne ogueraha ipógui ha pichá hesatúne. Nahániri aje. Mokõivéva ho'áne yvykuápe oñondive. Ndaipóri avave ikatúva toichave imbo'ehárawi. Ojehekombo'eporã rire ae ikatúne ohupyty imbo'eharépe. Mba'éichapiko aipo rehechápe yvyraku'i nde ryvy resápe oĩva ha nderehecháipe yvyrapo guasu kuetuja nde resápe oĩva ha nderehecháirõpe nde resápe oĩva ga'upiko mba'éicha ndepy'a erehag̃ua nde ryvýpe tanohéna ndéve pe yvyraku'i nde resápe oĩva. Nde tekove rova mokõi. Enohera'éna pe yvyrapo guasu kuetuja nde resápe oĩva rehecha porã hag̃ua. Ãnga upéi ikatúne renohépe yvyraku'i nde ryvy reságui. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamboguejymi ñande rekovépe. Mbo'ehára ikatupyrýva ombokatupyry avei umi mitã oñemoĩva ipópe ohekombo'e hag̃ua. Mbo'ehára arandu ombohasáta iñarandukue umi ombo'évape. Oimeramo peteĩ mbo'ehára ilapi mbyky ha ole sa'íva piko mba'éicha ombo'éta mitãme ole porã hag̃ua. Jesu niko ombojoja upéva peteĩ ndohecháivare ha omboguataséva ha pichã hesatúvape. Amoipahápe mokõivéva ohotahína ho'a yvykuápe. Ovipokuéra ijatyva'ekue Brasilpe 2006pe amo tupasẽ Aparecida tupaoguasúpe he'i opavave kristiano ha'eha Jesucristo remimbo'e ha hembijokuái. Ñande ha'eha Jesucristo discípulo ha misionero. Tenonderã ñañehekombo'e ñandejeroviáre. Ñañemboja Jesúre, ñañemoirũ hese, jaikuaa porãvei chupe, ñañembokatupyry iñe'ẽre, jaikuaa mba'épa ñande iglesia ñanembo'e, jaikejey escuelape, jakakuaa.

pámara moyepe. Ñanderaeya yetavi o ha ñañepohãno upéi ñambo'e ha ñaipytyvõ porãve hag̃ua ñanderapichápe. Ñapunteã ñanderapicha ha péicha ikatúta upéi jajerure upe ñande ñane'ẽ ha jajapohaguéicha. Ani jajerure avavépe upe ñandevoi ndajajapóiva. Ema'ẽke nandejehe che reindy ha nde chirũ, ehechakuãra'e nde falla, ejerure ñandejára ha nderapichápe tanepytyvõ, eñeha'ã ndejehera'e, emyatyrõ ha emohenda porã hag̃ua nderekovemi. Upéicha ikatúta upéi reipytyvõ porãve nderapichápe. Tupãita nderovasa. Jesucristo tanerekombo'e, Espíritu Santo tanesãmbyhy. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.